0: Tigar od hartije. Svi reakcionari su tigrovi od hartije. Reakcionari su na izgled strašni, ali u stvari oni nemaju neku veliku snagu. Ako se pitanje posmatra sa gledišta perspektive, istinski moćnu snagu ne posjeduju reakcionari, nego narod. Mao Tse Tung, August 1946, razgovor sa američkom novinarkom Anom Luizom Strong.
1: Mača kapitalisti, koji reakcionari, kakovi imperialisti. Avanti contadini, naprijed proleteri, naprej komunisti. Nije od njih straha ni imati, zmaga bo naša. To su tigri od harte.

ostali novije baći. Tarme surovinale pelice, zubi su otpali, falši tigri vegetarijanci, tigri od harte su postali. Tigar od hartije ne ume da se bije, on samo ume da puši dok se ne uguši. Daj mu me duši, udri ga brale.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM www.radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Otkucavanje do podne.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati,

0: Veruda Vidikovac. Mm-hmm. Da, ne znam, tako Verudela, te manje.
1: A ovdje
0: manje
1: oko Rojica, Montezaro?
0: Rojici, Montezaro, čak i ne. Čak i na, da,
1: mislim... E sad, da li ti ne stigneš to fotografirati jer je već neko obrisao ili ne? Jer je neko prefarbao u stvari, ili ne?
0: E, oko Rojica, iskreno ih nikad nisam vidio puno.
1: Mm-hmm.
0: To je sad ovo što je sad bilo pre par dana, to je onako, baš to me iznenadilo, iskreno, mm-hmm, jer nikad nisam oko Rojica puno vidio. A dobro, to je dobri ljudi Rojica koji održavaju to, naravno, čak i ako nastane jedan, se makne.
1: Mm-hmm.
0: Montezaro isto, evo, sad sam prije jedno 2-3 tjedna sam prošao i vidio sam jedan keltski križ, ali osim toga nisam baš puno, ne.
1: Pitala sam te prije zašto fotografiraš, a ne ideš ih prefarbati. I onda rekao si mi neku zanimljivu stvar, zvučalo mi zanimljivo, da bi onda u tom slučaju, da zapravo ta, ti umjetnici reagiraju na način kad im se prefarba takav jedan grafit, onda zapravo navale pa ih naprave 10 puta više.
0: Pa da, normalno, to je, mislim, to je nekakva meni iskreno vrtičko ponašanje, da tipa kada u vrtiću neko vama, vi crtate nešto i onda dođe druga osoba i prešara i onda ćete vi naravno prešarati što više njemu.
1: Uh-huh.
0: E, tako je to isto sa time, ako se prešara ili prefarba jedan grafit, nastane 10 novih. Znači,
1: na istom mjestu?
0: Na istom mjestu ili na mjestu pored ili nešto. Uh-huh. U principu, uh-huh, konstantna je to borba.
1: Uh-huh.
0: I malo je, nekako je, ne bih rekao da je besmisleno, ali mislim da, ne, sigurno nije besmisleno jer to pokazuje koliko je to, koliko zapravo je u duhu tih koji žele propagirati tu ideju ili ideologiju, koliko su oni, koliko se trude da to naprave, što je strašno malo. Kada pomislim sada o tome, malo je strašno koliko se trude da žele nametnuti tu ideologiju, tu zapravo strašnu stvar koja se desila pogotovo našem narodu prije u 40-ima.
1: Mm-hmm.
0: I koliko mislim da niti da neki ljudi koji se bave s time ne shvaćaju koliko je zapravo ti simboli i sve to povezane s time, koliko smo mi kao istarski narod morali patiti od toga.
1: Mm-hmm. S obzirom da si mlad, rekla sam da imaš 24 godine i da se krećeš u određenim krugu i imaš neki krug prijatelja oko sebe, ali i poznanika i tako dalje. Ja bih ti sad pitala, trebalo li biti zabrinuti?
0: Ja bih rekao da bi trebali biti zabrinuti oko toga da ima toga sve više i više, definitivno. Ne bi sada paničario, jel? Ali definitivno bi se malo trebali zabrinuti i znat prepoznavati to, pogotovo za roditelje i djece koji to viđaju, prolaze pored toga svaki dan. Mislim da ja sam još dosta mlad, ali da ja imam dijete koje to vidi i možda mu se to sviđa, ne znam, djeca su svakakva, i dođe meni tata, je, kao šta je ovo, i onda da ja moram objasniti, jel, da je to zapravo nešto zlo. To je, ne znam, nije baš, kako bih rekao, nije mi baš drago. Nije mi baš drago.
1: Na koji način možemo educirati mlade ljude da postanu svjesni prvo što znači svi ti simboli, a onda i da ih ima u obilju, u njihovoj okolini?
0: Pa u principu, mislim da je najlakši način, iskreno, da vam kažem, imate, pogotovo za mlade sada, imate aplikaciju na mobitelu od Google, Google Lens, možete samo fotkati taj simbol kad ga vidite i Google će vam to, jel, skenirati i osvijestiti vas šta je taj simbol i s čime se najčešće povezuje.
1: Ali mladi to najčešće ne rade. Kako da ih educiramo da primjećuju, a onda i reagiraju?

0: A, eventualno kada budem dovršio tu mapu i sve ću to napraviti, stavit ću da bude javno, pa će se ljudi moći pogledati, bit će to dostupno, a i kažem, jednog dana će biti isto predavanje o tome, to je definitivno u planu. Imam ideju za to, no dok dođemo do toga, samo pogledajte, pokušajte istražiti.
1: Otvorite oči.
0: Otvorite oči, da, informirajte se. Kažem, neki ti simboli koji su česti, mislim, najčešći ti keltski križevi, da to je uglavnom križić i onda kružić u sredini. Jedan vodoravno, jedan okomito, krug okolo i kukasti križevi, znamo svi kako izgledaju. SS znak, dva groma ili, pa da, dvije ovako crtice ko slovo Z malo okrenuto na stranu. Odal runu baš i ne mogu sad opisat, ali taj 1488 isto, to su sve i ustaško U ili U, ovako slovo U sa križićem u sredini iznad. I to su sve ti simboli.
1: I obratite pažnju i nemojte pomisliti, stariji građani vjerojatno to misle, jao, glavi mladi kako bez veze nešto šaraju. Znači, probajte razumjeti o čemu se radi, da. Nije to bezvezno šaranje, mislim je, ali zapravo nosi vrlo opasnu poruku. A i mi svi drugi da malo više obratimo, trebalo bi više obratiti pažnju na fasade i zidove oko nas, da. I da znamo, da dobijemo zapravo pravu sliku grada u kojem živimo.
0: Točno tako. Mislim da da je isto, da moram dati do znanja da se tako nešto doslovno pojavi preko noći. Znači, to neko dođe, ne znam, jedan dan zid je čist, ali isto kao kod obične grafita, ali u nekoj doba noći, 2-3 ujutro, dođe se, napravi se i šara se cijelu ulicu i onda, eto, sljedeće jutro ustanete se ujutro, popijete kavu na terasi, pogledajte dolje na ulicu, eto ih, milion komada.
1: Dobro, evo nas na samom kraju današnjeg priručnika. Bilo mi je ugodno razgovarati s tobom o vrlo neugodnoj temi. Hvala ti što si bio danas moj gost. Evo, želim ti da završiš ovo istraživanje što prije, što bi značilo da ih ima što manje takvih grafita po gradu. Nažalost, nije to baš tako, ali evo, pomoći ćeš nam i educirat ćeš nas o svemu što se švrlja po zidovima i o svim tim porukama koje svakodnevno gledamo, a možda ne razumijemo. Hvala ti puno na razgovoru. Rekla sam na početku da je moj gost izrazio želju da ostane anoniman, pa evo, nema imena, ali nema veze, bilo mi jako ugodno razgovarati s tobom i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala ti.
0: Hvala vam isto.
1: Bio je ovo priručnik, ja sam Mirjana Radulović, a vi ostanite uz Radio Rojica.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši po bratstvu i jedinstvu naroda.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Zdravo opet, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. A i ovog utorka u slopu Studija 22 emisija Mjuza, emisija koja predstavlja glazbene novitete.
2: Mjuza, emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Mjuza, je okej? Okay.

0: odiš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam,

0: započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije vreme. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa.
1: Nije pravo vreme.
0: Ne započinje ništa, ne,
1: ne započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime
0: ništa. Sad nije pravo vreme.